諜報員一人育て上げるのにこんなに苦労したことはありません。二体信じろ。的に10発撃ち込むのにもう50も使ってます。我々の最低記録で73です。

0: 所長、どうしてそんなに同志社派にご執心なんです。
1: それはヤンフェイ。どうな話から判断するに、ヤンフェイはあの女に気がある。だから。
2: 先ほど重慶から連絡があった。
1: 先ほど連絡があった。ヤンフェイは重慶の人。
0: 重慶？
1: ああ。
0: シュウが捕らえたんだろ。
1: 重慶のやつら、そりゃいい気になっている。ヤンフェイは今や中国の第一将、
0: 役者の登場だ。
1: しかしな、これは表面上のことだ。
3: ヤツら、何かこれから策があるでしょうか。
1: 中のやつのおかげで国民党特部は存在は大きい。やつらは組織を再編成し、おそらくはヤンフェイを組織の重要な位置に置くであれば、国境合作などとほざいてやるが、
2: やつらの穴だが刀ギラギラ光ってんぞ。
0: ただの歌手にどのような本能があるんですか。
1: だから早くあの女を育てる。
2: 銃はどうでもよい。格闘無道で奴の本能を解決する。
0: ただの歌手にどんな本能があるんですか。
2: グニュージューシーター、ツイッターダーダベイシュー。

0: 梁飞的表现还是很不屑一顾。在昨天的庆功舞会上，他明知道大家会关注他，他还是故意穿着粗布衣服，表现得粗鄙不堪。
1: 这就是梁飞的性格呀。他要是这么容易俯首帖耳，会让人觉得他是有目的的。哎，对了，凯文他们似乎对梁飞颇有成见。
0: 您放心，我肯定会妥善处理此事。
1: 不要因为私底下的事影响了我们的大事。
0: 是。
1: 不过也不得不防啊，梁飞的底细要继续查下去，知己知彼，百战不殆。
0: 还请局座明示。
1: 先不要轻举妄动，在重庆我们有的是时间让他死心塌地地跟着我们。啊，对了，这梁飞好像对邢亚萍有点意思啊。
0: 可是邢亚萍必定是邢广义的女儿，我觉得有必要阻止他们走得太近。
1: 如果让邢亚萍参加你们刑幕小组呢？
2: 国民党の動きも激しくなり、膨大な兵力が調査の一帯に集結し、この改正は避けられようもない。だが我々の情報部は未だに敵の電報の解読に至らずだ。諸君も分かっているはずだ。情報の重要性が。
3: いかんですか。奴らの暗号電報は我々解読班でもお手上げです。東京の専門家にも問い合わせましたが、手強いとの返事です。
2: 河野
4: は、
2: 君の調査結果を話したまえ。
5: 今回の調査で我々は一人の男に行き当たりました。
6: ご覧ください、中国名ゴン・リー・ウェイ。調査によりますと、一昨年米国のマサチューセッツ大学、
5: その後本国に戻り暗号読解に従事をしております。我々もかつてこの男に暗号を破ら

0: います。現在は重慶、その方面に保護される重要人物です。
1: 何としてでも凱旋の前に暗号を破れ。
2: はい。大家听着，
3: 为了防止密码被日本人破译，我专门设置了一套新的密码，现在发给大家。新的密码共有24个序号，你们要马上把它背熟。今后用什么序号，我会随时通知你们，明白吗？
4: 明白。
5: 参りましょう。
6: また奴らの伝聞が変わった。
7: そんなに頻繁に暗号を書いてますか。
6: ああ、これは戦の準備だ。
8: 重慶の奴ら、
6: 向こうにも情報を流してきた。国民党の暗号は何回破ってもまた新たな暗号が生まれる。まったく泣けるぜ。先ほど田村と連絡を取った。この窮地を早急に脱出するようにと協力を求めたんだ。
7: ならばその権利に資格を送り込みましょう。
6: 殺しても意味がない。
7: なぜですか。
6: 重慶の奴らのところには優秀な人材はいくらでもいる。また新たな武将を作る。奴を殺してもまた新たな暗号が生まれるだけだ。ならば池田にする方がより賢いであろう。
7: しかしコンリーエは重慶で国民党が厳重に保護しています。どうやって手を下しましょう。
6: かわいい。貴様は以前銅の使い道を聞いたな。男に対する最高の武器は女だ。现在他可以出征了。
9: 我坚决完成任务，只是属下担心经验不足，完成不了任务。
10: 你完全可以应付功立伟，只要你施展自己的特长，密码一定会到手，拜托了。还有，你到了那里会得到04号的帮助。这个04号是我们忠诚的特工。国民党逃到了重庆以后，他也跟着过去了那儿。现在他已经取得了龚立伟太太的信任。放心吧。我们已经和04号联系好，你到了重庆后去找他就可以。明白了。
9: 那个，不用我杀人吧？
10: 窦小姐，你已经是我们的特工了，请记住，从行动开始就是真刀真枪的战斗，不是演习。希望你能够完成大日本帝国交给你的任务。
9: 好吧。
11: 一、二、
12: 格斗中，谁先亮出了匕首，谁就是最愚蠢的。我们不是在表演，不需要演戏给谁看。亮出了匕首，就失去了突然性，再好的戏法都会大费周折。所以，在刺杀过程中，应该是这样。你出列。大家看好了，注意要领。